ساو زي دقيقة مرتبط زي ساتو زي كهر رادي جزء تتربين أنيانا راديو مدلنا لابرا تندا أميني أقو جوكو لابرا تندا أميني أدركو نوسكي بودو لنغ مرشال محمد إدريس دي بيدنو كهر نيامين رفالي تمائر مقابلة غينة مقابلة غينة أنا أينو بريمير منيستر أينو نيانو ألجيري جزائر نغي غينة نيانو جزائر نغي بريمير منيستر سيفي شریبی مرگی مقابل گیندنے مرگی مقابل وکر گیندرانا پروژی آئین آرانو گردو وکر بودو لنگ مرشال ادریس دی بیون دونی آئینو الجیری تا دا اینا تا درکو اینا ششار دا نکنرے اینا تا درکو اینا دا نکنرار اینا آئینو کار آئینو سانترال آئینو گردو این اونو گا کار گیندگا تینا درکو نکنرے تیربارا آئی پریمین منیستر آئینو نی آئینو الجیری گا مرنا وكر مقابل گندرا انو ادور پریزا ہما ادور پریزا الجیرینگ عبد المجید تیبون مرنا فارغ رے پریزا الجیرینگ مرنا کار پریزا تنار کلاین کرلا ہما نہ کار گرتے چن تیر بار وكر مقابل گندرا نا علاقا انو نی انو چاد یعنی انو جزائر علاقا ہم دو نا تنا در کو دلی دانو کیند علاقا انو ز علاقا ہم دو دلی جیسے علاقہ ہوں تو نہیں آ رہا چھو آ رہا درکو کو تر گائے این آ رہا دو میں نہ اردو ادر این آخورا ادر ششار سیندرا گنا زا آخورا گنا آگے کر گیند گائے تھے گنا دلی دن کے آخورا درکو نا این آ رہا درکو این آن مینی ہے این آن ہے این آن مزارا زیران تھے گنا دلی دن کندرے تیرے بارا بودولا مارشال محمد ادریس دے بیدنو فارغ رہے آنو پریمیر منیسٹر آنو الجیرین فارشنگ رے آو اندا نا ساگا اوتو نے اند منگرو پریمیر منیسٹر اندما پریزان دما مرنا دلی کلان تے او دور مقابلہ ہوندو اینا ششارا دلی دا نو کندرے تیر بارا اوس کی کار نیمینر آنو کرکی آنو فارشر آنو پریمیر آنو پریمیر کار چانا گندرے چانا آنا گندر آنا آنو پریمیر منیسٹر آئے تندا آئینو امباساد آئینو پریمیر منیسٹر آئینو نی آئینو الجیری کار کرچے فارش ریچندنی اے آئینو اول سنترال آئینو کار گیندگا ایما ایما بدائے ما نکرے وکر کار چانا گیندر ایما اے آئینو سنترال گیندگا نککان اما بوکا اما ششار کار حاتر چندر اما نو حاتر چندر درکو اما منیسٹر ششانا اردن کار حاتر چندر این آئینو سنترال گیندرا نزا این آئینو گردو نے آنو دور چانا آنو کر پیندے آنو کنیکشن دے ملتران این آنو چانا آنو این آنو گیندرا وہ کرو کار با آنو ستین فلمیا گنا چا درکو گیندر گنا ریالیزاسیون گنا این تے تحقیق آ گنا دل دا نو کیندے این آرا گنا زا اونو میرے کار با این کافی نے آنو دولا چان دیس گائے تے دا دل دا نو کیندن آو تے پروژے تے نا آو بدائے منگوس کی کر کے فرشر نہ کنی آو زا اینا نو پروژه مر پریم منیسٹر اینو تنگ فارغ رہے زا پروژه مر دل تابند رہے اینا نو ایما نکرا زا اینا نو گیند رہے نہای مر توزگا تینا دل دانو کند تیر بارا وکر اینو پروژه نکرا آو زا علاقہ اینو نی اینو چا دیا الجیری علاقہ ہندو کو تیر گائے زا امارا نو اینا نو پریزا را چوارا پریزا تندنگا ہے پریزا اینو الجیری اینو نی آر جزان گا اینا نو کندرا گنا تاگے گر گیندر گا تینا پریمیر منیسٹر علامہ حلینا دلی دا نکین رہے تیر بارا کار پریمیر منیسٹر آئینو الجیری گا تیر بارا کار آنگوز کی توائی یرچن نینی ہم نی ہم اتو نی الجیری زبطن بعد اینا آنو ای آنو اینا سانترال آنو ترمیک آنو کاران میگا وائد نکرا سانترال آنو نی آنو الجیری مربس اینا آنو اینا آنو کینگا گنا مرے گینی چی تیر بارا پریمیر منیسٹر آئیتن دانگا پریمیر منیسٹر آئینو الجیرین گے ترتین آگو مرینا گے دور اردین آئینو کرینا کار اینی آرپور انترناسن گے اردین آگو مرینا نی ہما ساگا زبطن مرے آمارا مامبر آئینو کابینی مگرنا ترتینی ادور مرینا آگو ادور کرلائندن نی ہما ادور کار اینی آرپور ساگا زبطن نی تیر بارا اس کی امارا نو دیبیتا اس کی آنو منیسٹر آنو اسپور منیسٹر اسپور ادور کلین دن آگو ادور کیا نو پارلیما گاسنگ ادور کلین دن
agomre suala anu ina anu esporo da dili da fin suala esporo druko ago hala anu espora anu ama espora anu changa za chinga hala anu amar anu esport na changa ina anu bolonga za koter nae te dili da anu kin wokur kar chana ge endera adur wokur erne premi ani minister anu espora anu erne adur suala wende ga anga anu bodi na anga anu preza anu asamblea ma elikulitu chami mrena burde terbara ministre ano esporanga naira abakar mirena odur wakir debita swala monda shishar fendra swala fendra gana dili da response dili da swala gana jawab dili da change jawab onona za ina ano hala no ano espora ano changa na espora hala mana ina shisha dinin ina ano esporanga hala no ina changa na za ano shababa ano esporo mre kemre esporo dilli ge kendegar kemre esporo gidli za esporo mine nizam ge endere nizam ge endere agoza nizam ge endere ina ran sobada ina sobada no espor chatnga dinga ganna dilli min ina debita dilli farken agoza ina ran no ina rabbe kina ganna a shabab kurten kemre dilli ke za ke ge kendere za amarano espor ge endere espor bela khas amara bol mukuga esporter da dili da nukin a terbara penemi a ministra naira abakar fargre ama espor chat nga uno ina shisha dinin espor mere ke mere espor ge chande ne terbara ama espor ge ndiga amara no bol muku gana za maram re kira hondur dili da do ser ago ina da kanga ne dili andre re terbara ona espor tanda nga espor ne akura ke ago ko terera ago bola no ko ina ra muku gana dur tere musharaka dur ne gendrin terbar odur preme a en ministra espor merena faragre dibitar faragre espor ono tanje tan geran ana za espor mere dilli gena ga za espor mere espor ana chang ko kuro ga te da angala buru tarin terbar odur swala mere swala dilli fen ago swala fen rana za ina arnu federasyon ana espor nga za ana amarano espor ono ambol mukuga dilli ke ge kendere ago musaadan dilli ago inaarano ina kender financement ngurata kender za ala lana sport gendiga inaara wajibada ganna kender za sport kanga dilli da yerkene dilli tuzere ko terga inaarano ke competition inaara ke bal ne akura muko gana durtere musharaka dilli gendiga dilli da nuki terbara minister ayno sehang ama doktorana ayno minister sehang oski ne ano abeshe ter abeshe wokir ter ngana odur ni ano abeshe ter ni chakangana udur bada chakangana yerkene udur mugabala gene nana amarana musulina no durchika musulina ganna ge mugabala gene musulina amarano amarna sihano organization ano no durchika ye munazam udurchika ganna ge mugabala gene za sihano halano siha changa da dilli da nuki terbara ano premier minister faragre ina yuna za yua ano durbinana tena dilli da nuki mugabala gendra za amara siha ano amara doktor amre inarana wajibada honda za shaba da gendga dilli tena dilli da nuki terbara kari nyemena ano dezemaran desma ano ar desma dezema kari kana gendena ano presa ano conseil d'administration ano fonds spécial en faveur de l'environnement inano environnement eskina kere Mohamed Bashir Sherif Dosa Moski mere resmier inma hermana dana kere wok hermana nakara angan erni mere hermana secrétaire général adjoint en présent ngam président de république evo vidio pakure mere erni resmier hermana dana ko amarano ministère en environnement mere na erdena magura gana hadr chindene awo hadir kendin wokur resmiyer hermema goyna dramirana erden dilli hadir kendire za anvirama mre dilli terga tega na dilli da za finansema ina anvirama nge te wokur odur iftine kana dur ko dilli da nukin terbara ngoski nima anu ngoski litin mare amarano lokola amaror bag gendiga mara amaror bag gendiga resmiyer ngoski bedindire ngoski na kari nyemener iftitama gendere kari iftitama na ngoski litinima ayonu lise ayonu kari nyemen lise bo ayonu Felix Obey indiga ter bedindire ago iftitama gendere
akayar an ernestan gana minister dita minister ayano taliminga ayano bilingizma yandika ayano doktor Muhammad Ahmad Al-Habbo mire erni istitam okar lise ayano Felix Obeir gana iftitam okar gana ama kar erden ama başişah erden hadir cendere ayano minister ayano yala lokama ban ayano doktor ayano doktor Sitak Yombatana mirena erni kar iftitam hadir cendere Der barana okur kar iftitam genera za amara noni ara no kura shishani ano ki ventroa region ara kura kika awo ena region ara digire ene digire msa awozo gana marana resmiyar iftita hondo gendira marana na kar kurindir radio rifatin ya awo ni ara chadruko chika gana chadruko gana resmiyar iftita ano amara bakolori yangoski bedindirain labara tanda labara no bangara labara tanda mine otosre labara ang jahsin yendra lenali telum ga yuze mranga na chuara jahsin yendra tanan kran yendra na tan sale mahammad sale labara tanda mine labara to saga kabin teknik gere de dong chan tera ha gundure